sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljina nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjači bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Royal Films.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Sotonina taktika.

0: Sveti Ignacije Lojolski je upitao svoje studente kakvu bi taktiku upotrijebio Sotona da uvjeri ljude da ga slijede. Odgovorio im je: najprije bih Sotona vodio od pravednoga nastojanja za sigurnošću do pogrešnog napora da se dođe do novca, lakomosti. Zatim bi Sotona vodio ljude od pravedne težnje za prihvaćanjem do pogrešnog nastojanja za dobivanje priznanja i časti. Na kraju bi Sotona vodio ljude od pravednog poštovanja samoga sebe do grešne opsjednutosti samim sobom, oholosti. Sotonina je taktika da ljude zaokuplja postupno, tako da ih vodi od pravednih težnji prema grešnim nagonima.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
3: Na valovima ste Radio Usore.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je srijeda, 17. dan mjeseca lipnja. Poslušajte kraću najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program za prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga slijede kontakt emisije, izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. I danas od 12.30 možete pratiti našu informativnu emisiju Svijet u retrovizoru. Od 13 do 15 sati slijedi glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Rubrike Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan u terminima od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. A od 16 sati ispunjavat ćemo vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave. Nakon toga uslijedit će noćni kolažni program iz našeg studija. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

0: Ostaju na cestama iz Automotosaveza Ronald Čuljak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na cestama gdje traju radovi mogući su zastoj vožnja u koloni. Na dionicama magistralnih cesta Jablanca, Bledinje, Dobropolje, Miljevne, Tuzla, Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina desna strana na dionici Počitelj Bijača i lijeva strana na dionici Bijača Počitelj promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Usorski radio.

0: U nastavku jutarnjeg zajedničkog druženja ove srijede poslušajte izdanje Usorskog dnevnog horoskopa. Ovan. Razmislite na koji način trebate prevazići obiteljske nesporazume. Raduje vas osmijeh zadovoljstva na partnerovom licu. Djelujete opterećeno raznim obvezama, tako da vam nedostaju diplomatski maniri pred suradnicima. Bik. Dovoljan je pozitivan posticaj ili unutarnji impuls da osjetite veliki emotivni zanos koji vas približava dragoj osobi. Ukoliko budete dovoljno brzi, predstoji vam novi dobitak i moralna satisfakcija. Nemojte propustiti dobru priliku. Blizanci. Nema potrebe sprovoditi nove emotivne hirove ili se inatiti voljenoj osobi. Budite odmjereni u svojim zahtjevima. Djelujete neskromno u svojim izjavama pred suradnicima. Ne dozvoljavate da netko drugi odlučuje o uvjetima i poslovno-financijskim interesima. Rak. Vaše raspoloženje može se shvatiti na razne načine, a partner nema previše razumijevanja za vaše izgovore. Dobijate pogrešne informacije o poslovnim prilikama. U susretu sa suradnicima izbjegavajte pretjeranu razmetljivost. Lav. U emotivnom smislu djelujete pomalo provokativno na voljenu osobu. Kontrolirajte svoje strasti. Vaše ponašanje ukazuje na neskromnost ili na pretjerano isticanje osobnih sposobnosti, što remeti poslovnu suradnju. Djevica. Budite diskretni. Postoji mogućnost da netko razotkrije vaše tajne namjere. Partner budnim okom promatra i prati vaše kretanje. Stalo vam je se izboriti za bolju poslovnu poziciju. Na sreću djelujete veoma ubjedljivo na svoju okolinu. Vaga. Sve više vam počinje smetati nečije prisustvo ili ponašanje. Volite gospodariti situacijom. Zbunjuju vas odgovori koje dobijete od suradnika, jer svatko ima svoju verziju priče ili osobne interese koje podvodi pod zajednički dobitak. Škorpion. Nepotrebno se opterećujete raznim temama koje vas udaljavaju od drage osobe. Promijenite svoju orijentaciju u razmišljanju. Ne sviđa vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje suradnike. Strijelac. Smišljeno odlažete suočiti se s nekim situacijama o ljubavnom životu, ali partner vas neće ostaviti na miru dokle god ne ispunite svoje obećanja. Dobro ste informirani o novim poslovnim događajima i stalo vam je ostvariti svoje važne ciljeve. Jarac. Partner ima neobične ideje i odbija saslušati vaše primjedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja. Potrebno je se distancirati u odnosu na razne neprijatnosti. Ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i pored radoznalih pogleda. Vodenjak. Iznenadite voljenu osobu na neki neobičan način. Ako imate dovoljno mašte, sve moguće promijeniti u pozitivnom pravcu. Netko osporava vaše ideje ili utjecaj koji imate u poslovnim krugovima. Sa par dobrih poteza možete riješiti svoje probleme. I na koncu horoskopa ribe. Brinite bez pravog razloga. Voljena osoba ne želi vam povjeravati svoje misli, ali postupci dovoljno govore o nečijim osjećajima. Bez obzira na vašu intelektualnu snalažljivost i efikasnost, postoje stvari koje se ne uklapaju u vašu poslovnu procjenu.
1: Usorski radio.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usovski radio.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Na valovima ste Radio Usore.
5: Hit dana.

9 sati, 2 minute, 25 sekundica. Poštovani slušatelji, želimo vam još jednom dobro jutro. Slijedi drugi sat druženje u živo. Otvaramo ovaj sat sa našom prvom kontakt emisijom sa hitom Dana iz Vornjaka. U današnju emisiju Zvuci violine su nas uveli jučerašnja pobjednička pjesma Bogatom nikad dosta nije. Dakle, u nastavku ćemo birati najbolju izvornu pjesmu za ovu srijedu, 17. dan mjeseca lipnja. Svašta će se ovog 17. dešavati. Jao, Bože dragi, danas imamo utakmicu od 10 na večer. Imamo jedan lijep događaj u Sori. Dakle, ovdje u blizini nas u Siviši se otvara poslastičarnica. Nećete vjerovati, evo imamo poslastičarnicu. Svaka čast vlasnicima, puno sreće i uspjeha želimo u radu. Mislim da će slatko sve biti. Dakle, ovdje u njihovoj slastičarnoj svega će biti. Kažu da se radom oficijalno kreću od petka, a danas od 5 na večer je otvorenje. Svaka čast, evo da vas podržimo. Podržavamo sve koji se bave bilo čim, a evo pogotovo ovako ovim slatkim zalogajčićima. Ne sumnjamo da će biti sve kvalitetno i lijepo. E sad ovako, malo sam i promukla, ali odmah kad pomislim na te slatke zalogaje, odmah mi nešto bude. E, idemo sa hitom dana. Dakle, da vam kažemo što vas to očekuje. Danas tri prijedloga, Baščovani, Bađe i Mara i Mačak. To su naši izbori. Nakon što poslušate sve tri pjesme, otvaramo telefon pa ćemo vidjeti u 9:30 koja vam se od sljedeće tri pjesme najviše sviđa. Baščovani će biti prvi sa pjesmom Šuškavac i sat, Bađe će otpjevati Noć u krčmi, a Mara i Mačak Ne brini se prio. Eto ga, to su pjesme. Pa idemo redom. Šuškavac i sat, Baščovani, prijedlog broj 1.

9 sati i 10 minuta, vrijeme je sada za prilog broj 2. Nakon Šuškavca i Sata slušat ćete Noć u krčmi, a ovu pjesmu izvode Bađe.

onako u cijelosti slušati, ali evo neke minutu i pol ćemo pustiti pjesme, ne brini se prije, ostalo ćemo dakle kraj dočekati u podlozi. Dakle, Maraj Mačak, ne brini se prije, prilog broj 3.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.
0: Usorski radio.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Opsa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa domu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan počni sedu Arnas Šnigreg Rotvodu i stani do Šolotna moc Edi Diso
3: Agul suva Šolotna moc Ana Cuo Fitan Šnurc na laber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Tajno moja, to je bio Adi Šoše, 10 sati 34 minute 45 sekundica. Vrijeme je za našu drugu emisiju u kojoj ćemo birati najbolju zabavnu pjesmu. Adi Šoše, dakle, ponavljam, uveo nas je u današnji izbor najbolje zabavne pjesme, a u nastavku evo i prijedloga. Pripremili smo prvi prijedlog Giuliano Hotel Sudbina, Boris Novković, drugi prijedlog Čaša vina, treći prijedlog Jole Miško moj, tri gospodina će za vas danas pjevati. Pa idemo redom, predstavljamo prijedlog broj 1, Giuliano i Hotel Sudbina.

10 sati 39 minuta, Hotel Sudbina, Giuliano, pjesma prva iza nas. Idemo dalje, drugi prijedlog danas za vas, Boris Novković i Čaša vina.

Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

Tako to radi Boris Stovković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

0: tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.
1: U neku sretu luku, kad stisneš me za ruku, kad... Vi, na stopu ti, da je ponovi.
0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.
1: U neku sretu luku, kad stisneš me za ruku, kad... Vi, na stopu ti, da je ponovi.
0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.
1: U neku svetu luku, kad stisneš me za ruku, kad... Vi, na stopu ti, da je ponovi.
0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

0: Tako to radi Boris Stovković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.
1: U neku sretu luku, kad stisneš me za ruku. Kad... Vi, na stopu vi, da je ponovi.
0: Tako to radi Boris Stovković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

tako to radi Boris Stovković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

0: Tako to radi Boris Stovković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.
1: U neku sretu luku, da stisneš me za ruku. Kad... Vi, ma stopu ti, da je ponovi.
0: Tako to radi Boris Stovković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.
1: U neku sretu luku, da stisneš me za ruku. Kad... Vi, ma stopu ti, da je ponovi.
0: Tako to radi Boris Stovković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

0: Tako to radi Boris Stovković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.
1: U neku sretu luku, kad stisneš me za ruku. Kad... Vi, na stopu ti, da je ponovi.
0: Tako to radi Boris Stovković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.
1: U neku svetu luku, da stisneš me za ruku. Ka... Vi, na stopu ti, da je ponovim.
0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.
1: U neku sretu luku, kad stisneš me za ruku, kad...
2: Vi, na stopu ti, da je ponovi.
0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.
1: U neku sretu luku, da stisneš me za ruku.
2: Ka... Vi, na stopu ti, da je ponovi.
0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas...

0: Jole, Miško, moj.
1: U neku svetu luku, kad stisneš me za ruku.
2: Kad... Vi, ma stopi ti, da je ponovi.
0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško, moj.

Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

0: Tako to radi Boris Stovković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.
1: U neku sretu luku, da stisneš me za ruku.
2: Kad... Vi, na stopu ti, da je ponovi.
0: Tako to radi Boris Stovković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.
1: U neku sretu luku, da stisneš me za ruku. Ka...
2: Vi, na stopu ti, da je ponovi.
0: Tako to radi Boris Novković. Drugi prijedlog završen. Treći prijedlog za vas, Jole, Miško moj.

0: Usovski radio.
1: Hit dana.

Koliko te voli da bolim, kaže Nedeljko Bajić Baja u pjesmi Non Stop. To je bio hit dana narodne glazbe od jučer, dakle od utorka. Što se ove lijepe srijede sunčane tiče, 17. lipnja, mi smo pripremili tri pjesmice. Nakon što ih poslušate, a nadam se da će vam se svidjeti, otvaramo telefon. Koliko će vam se svireti neka, možda najviše, mi ćemo je čuti od 5 do 12, kada ćemo emitirati hit dana. Od 13 sati ćemo emitirati vaše pjesmice. Od 16 sati želje i pozdravi, pa dokad traje, a trajaće, vjerujte mi. Darko Lazić, ponovno sam ja u kraju, prilog broj 1. Marinko Rokvić, jedina moja, prilog broj 2. I Jami Čokolada, prilog broj 3. Tri dobre pjesme u nastavku, ih slušamo kao današnja tri priloga. Ponovno sam ja u kraju. Darko Lazić, prilog broj 1.

0: To su bili prijedlozi 15 minuta do 12 sati. Telefon je od ovog trenutka otvoren za vaše pozive i glasove. Dakle, birate najbolju narodnu pjesmu ove srijede. Dobro jutro, dobar dan. Imamo li koga na liniji?
1: Dobar dan.
0: Oho, Zoks, kako si aktivan?
1: Aktivan, aktivan.
0: Šta ti je danas, mora biti čovjek aktivan, htio ne htio, znaš, danas, sutra, joj, šta ćemo, kako ćemo preživjeti večeras, kako sutra?
1: Pa preživjet ću nekako.
0: Da li iko razumije kako se ja osjećam, razumiješ?
1: Razumijem se.
0: Ja se prašim za svoj televizor.
1: Da, da.

0: Dobro, može, može.
1: Polomit ću čaše od kristala.
0: I ja isto, večeras.
1: Aj, bit ću večeras ako bude.
0: Samo televizor da preživi.
1: Pa izmahnje se malo.
0: Ne mogu daleko. Nema šanse, se dobro gađam, tako da gdje god da se pomjerim, on će biti gotov.
1: Pa dobro, ako prije riječ u gađanju.
0: Hvala puno, hvala puno Miroslave. Na pozivu glasovima pjesma Polomit ću čaše od kristala za vas će biti i sve te vaše pjesme od 13 sati. A sada prvo moramo emitirati pobjedničku pjesmu. Hvala svima što ste bili u hitu dana, glasovali ste tako kako jeste i odlučili da hit dana bude Marinko Rokvić, jedina moja. Dakle, to je pobjednička pjesma od 12.30, Svijet u retrovizoru 13. Ponavljam vaše pjesme danas od 16 sati, čestitke, želje i pozdravi. A u međuvremenu, dok slušate želje i pozdrave, da li u kući, da li u automobilu, otiđite fino do Sivše i budite nazočni otvorenju Cukeraja. Cukeraj je došao u naše krajeve. Dakle, bit će tu sigurna sam svega lijepih, slatkih kolačića, delicija, možda nešto i slano se nađe, vidjet ćemo, još ništa ne znamo. Uglavnom, oficijalno Cukeraj počinje sa radom od petka, a danas je otvorenje. Uživajte, srećno vatrinima, srećno zmajevima. Vidjet ćemo kakav će biti rezultat.
2: Hit dana. Hit dana.

Na valovima ste Radio Usore. 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: zbog alkohola.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken bačvu 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Želimo vam dobar dan na početku Svijeta u retrovizoru informativne emisije Radio Usore i današnje izdanje mi ćemo realizirati uz pomoć dnevnog tiska. Lideri zemalja G7 izjavili su danas da su ujedinjeni u potpori Ukrajini, uključujući njen teritorijalni integritet, te su se složili da povećaju pritisak na rusku ratnu ekonomiju. U tom kontekstu pojačat ćemo naše sankcije protiv Rusije, uključujući one u sektoru nafte i plina, poručili su lideri u zajedničkom priopćenju. Odvojno od toga, lideri koji se sastaju na samitu u francuskom gradu također su pozdravili sporazum između SAD-a i Irana i rekli da su spremni doprimiti njegovoj provedbi. Dodali su da će uložiti napore da diverzificiraju rute opskrbe energijom i smanje ovisnost od hormuškog tjesnaca te povećaju zalihe energenata. A njemački kancelar Friedrich Merz izjavio jučer da se nada da će sadašnje vodstvo u Iranu provoditi manje represije protiv svog naroda, te o tome razgovarao sa drugim sudionicima samita grupe 7 G7 u Francuskoj. Svoje komentare dao na marginama sastanka na obali Ženevskog jezera. Merz je dogovorio na novinarsko pitanje o tome što sporazum između SAD-a i Irana znači za iranski narod. Njemački je čelnik napomenuo da su njegovi komentari došli sa rezervom. To međutim nije nešto što možemo smatrati zagarantiranim. Možemo samo izraziti nadu, a također još jednom ponoviti naš zahtjev, da stanovništvo u Iranu sada ima priliku politički sudjelovati u svim budućim odlukama. Također da ovaj režim prestane trajno povećavati pritisak na osobni narod, rekao je Merz. Dodao je da se posljednjih mjeseci više puta raspravljalo o brojnim žrtvama režima Mula u Iranu. Islamska republika postupa protiv stanovništva i protiv prosvjeda u zemlji brutalnom agresijom i potpuno neprihvatljivim sredstvima, rekao je to njemački kancelar, a prenio je DPA. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Našu emisiju Svijet u retrovizoru nastavljamo kraćim vijestima iz svijeta. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao je na 837, uključujući 196 smrtnih ishoda, navodi se u podacima koje je objavila vlada te zemlje. Ovo je ukupan broj potvrđenih slučajeva do danas prema izvješću o situaciji u kojem je dokumentovano 29 novih slučajeva zaraze te 4 nova smrtna slučaja u prethodna 24 sata. Generalni ravnatelj Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti Jean Kaseya upozorio je da bi aktualna epidemija ebole u Kongu mogla biti najgora do sada. On je rekao da se nije ušlo u trag desetinama tisuća ljudi koji su bili u kontaktu sa oboljelim osobama. A Mađarski parlament usvojio je ustavni amandman kojim se mandat premijera ograničava na 8 godina, čime se praktično onemogućava povratak na vlast bivšem premijeru Orbanu, koji je tu funkciju obnašao ukupno 16 godina. Za 16. amandman na temeljni zakon glasovalo je 135 zastupnika, 50 ih je bilo protiv, dok je 6 bilo suzdržano. Novim propisom mandat premijera ograničava se na najviše 2 mandata, pri čemu se računaju svi mandati obavljani od 2. svibnja 1990. godine. Politička poruka ove odluke je jasna. Moć premijera ne može biti vremenski neograničena, navodi se u priopćenju vlade. Do izmjene zakona dolazi nakon što je stranka TISA novog premijera Petera Mađara ostvarila pobjedu na parlamentarnim izborima održanim 12. travnja, čime je okončana 16-godišnja vladavina Viktora Orbana. A visoki predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebali bi u petak 19. lipnja u luksuznom odmaralištu iznad švicarskog jezera Lucern potpisati okvirni sporazum čiji je cilj okončanje rata u Iranu. Švicarsko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je za DPA da će ceremonija potpisivanja biti održana u hotelu na planinskom grebenu Burgenstock, koji je 2024. bio domaćin međunarodne konferencije o Ukrajini. Pakistan, koji je posjedovao između Washingtona i Teherana, ranije predložio da se potpisivanje održi u Ženevi. Iran i SAD već su digitalno potpisali preliminarni sporazum. Iranski ministar spoljnih poslova izjavio je da će odmah nakon potpisivanja u petak otpočeti nova runda pregovora. Kako je rekao, pregovori, čiji je cilj trajno okončanje rata koji su krajem veljače

će pokrenuli SAD i Izrael, trebali bi biti završeni u roku od 60 dana. Američki predsjednik Trump jučer je izjavio da će potpredsjednik Vance otputovati u Švicarsku da bi bio nazočan ceremoniji potpisivanja. Sa iranske strane očekuje se dolazak predsjednika parlamenta i glavnog pregovarača Mohameda Bagera Galibafa, prenijela je to novinska agencija Tasnim, pozivajući se na zamjenika iranskog ministra spoljnih poslova Mađida Takta Ravančija, prenijela je agencija DPA.

I dalje se bavimo sukobima na Bliskom istoku. Iransko vojstvo pokušava predstaviti predstojeći memorandum o razumijevanju sa SAD-om kao rezultat otpora i pobjede, a ne kao povlačenje. A takva argumentacija nije jednostavno, piše danas BBC. Zemlja je upravo prošla kroz razoran rat. Gospodarstvo se nalazi pod teškim pritiskom, a neki od pristalica Islamske republike neprekidno osuđuju bilo kakav kompromis sa Washingtonom. Također ima Iranaca i u zemlji i u inozemstvu koji krizu

doživljavaju kao priliku za smjenu režima, a ne kao trenutak za diplomatiju. To je podijeljeni politički pejzaž u kom Teheran sada pokušava prodati pogodbu sa Washingtonom. Viši iranski zvaničnici predstavljaju dogovor kao pobjedu. Muhammed Bager Kalibaf, predsjednik parlamenta i vodeća iranska osoba u pregovorima, izjavio je da je Iran napravio dugačak korak ka konačnoj pobjedi. Predsjednik Masud Pezeškijan je predstavio memorandum o razumijevanju kao potencijalno transformativan, rekavši da kad se do kraja primjeni, može riješiti mnoge iranske probleme i stvoriti drugčiji svijet u Iranu i na Bliskom istoku. Kalibafova uloga je značajna zato što se on ne identificira sa Pezeškijanom umjerenim taborom. Njegova javna potpora sugerira da dogovor uživa potporu moćnih dijelova sustava, čak i među islamskom revolucionarnom gardom. Vojstvo također predstavlja sporazum kao pobjedu zato što prema argumentima Teherana, Amerika i Izrael nisu uspjeli ostvariti glavne ciljeve. Nisu prisilili Iran na predaju, nisu svrgnuli Islamsku republiku sa vlasti, nisu okončali iranski nuklearni program putem vojne akcije i nisu prekinuli iranske veze sa Hezbollahom. Umjesto toga Iran je i dalje za pregovaračkim stolom. Liban je uključen u okvir, a pregovara se i o popuštanju sankcija. Ali ova zvanična verzija se osporava i unutar samog Irana. Jedan zastupnik tvrde struje, zamjenik predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost, navodno je opisao nacrte dogovora kao dokument koji će pretvoriti Iran u američku koloniju. Također je optužio pregovarače za ignoriranje direktive vrhovnog vođe da se ne otvara ponovno Hormuški tjesnac za brodski promet. Ta kritika je bitna zato što ne potiče izvan okvira sustava, već dolaze iz jedne od institucija zaduženih za nacionalnu sigurnost. Mjesecima glasovi tvrde struje u parlamentu iz državnih medija i sa večernjih provladinih okupljanja tvrde da Americi ne može se vjerovati. Oni ukazuju na činjenicu da su diplomatski napori još uvijek bili u toku neposredno prije nego što je otpočeo rat i tvrde da je Trumpova administracija iskoristila pregovore kao paravan dok su Izrael i SAD pripremali vojnu akciju. Za njih bilo kakva pogodba s Washingtonom riskira da izgleda kao povlađivanje. A opet neki od tih glasova djeluju utišanije sada, što bi moglo sugerirati da su odluke da se nastavi sa pregovorima dobile odobrenje sa najviše razine države. To međutim ne znači da postoji potpuno jedinstvo, već bi moglo sugerirati da je zasad centar moći procijenio kako bi cijena odbijanja pogodbe bila veća od cijene apsorpcije bijesa tvrde struje. Iransko vojstvo bi moglo predstaviti sporazum kao rezultat vojnog pritiska, pa i pritiska oko Hormuškog tjesnaca i napada na američke regionalne energetske interese. Ali gospodarstvo je također natjeralo Teheran na ovaj potez. Rat, sankcije, ograničenja brodskog prometa, smanjen pristup naftnim tržištima i čvrstoj valuti i veoma visoka inflacija pritisnili su zemlju i obične Irance. Detalji memoranduma još nisu u cijelosti objavljeni, a očekuje se da pregovori o potpisivanju započnu u petak. Najteža pitanja, budućnost iranskog obogaćenog urana, stupanj dozvoljenog obogaćivanja, verifikacija, popuštanje sankcija, Hormuz i Liban, ostaju da se o njima raspravlja tijekom samih pregovora. A tu je i neizvjesnost oko Izraela. Premijer Izraela odbacio je navode da će se Izrael povući iz Južnog Libana, izjavivši da će izraelske snage ostati u Libanu dok god to bude bilo neophodno. Donald Trump u međuvremenu javno je kritizirao izraelsko ponašanje u Libanu, rekavši da je poginulo previše ljudi. Također je rekao da nije zadovoljan izraelskim napadom na Bejrut, neposredno prije nego što je postignut američko-iranski dogovor, istovremeno inzistirajući da se njegovi odnosi sa Netanjahuom i dalje odlični. Za Teheran ovo vidljivo trenje između Washingtona i Izraela je veoma korisno. Ono može se predstaviti kao dokaz da iranski pritisak zakomplicirao izraelsku slobodu djelovanja, ali također čini dogovor sa SAD-om jako krhkim.

Na samom kraju današnje informativne emisije Svijet u retrovizoru, jedna odlična vijest za vozače u Bosni i Hercegovini. Gorivo bi konačno moglo pojeftiniti na 2,5 konvertibilne marke po litru. Prema optimističnim prognozama, ukoliko cijena barela nastavi padati i približi se granici od 70 dolara, moguće je očekivati i značajnije pojeftinjenje goriva u našoj zemlji. Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli okvirni dogovor koji bi mogao dovesti do ponovnog otvaranja Hormuzskog tjesnaca, jednog od najbitnijih svjetskih pravaca za transport nafte, na globalnim tržištima zabilježen je osjetan pad cijena energenata. Ovaj razvoj događaja odmah je utjecao na kretanje cijena sirove nafte, a analitičari ističu da bi se pozitivni trendovi mogli prenijeti na tržište goriva u regionu, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima sa svjetskih burzi, u utorak 16. lipnja cijena sirove nafte Brent iznosi oko 80,7 američkih dolara po barelu, dok je američka

A WTI nafta pala na 77,8 dolara po barelu. U odnosu na prethodno razdoblje, riječ je o značajnom padu koji investitori tumače kao znak smirivanja geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku. Stabilizacija odnosa između SAD-a i Irana dodatno je ojačala očekivanja da bi se globalno tržište nafte moglo postupno vratiti u ravnotežu. Ekonomisti i energetski stručnjaci poručuju da se efekti pada cijena nafte već počinu osjećati i na domaćem tržištu. Prema riječima Almira Bečarevića, stručnjaka za energente i nekadašnjeg ravnatelja BH Gasa, u posljednjim tjednima primjetan je pad nabavnih cijena naftnih derivata, što bi se moglo odraziti i na maloprodajne cijene. Cijene na benzinskim crpkama već nekoliko tjedana bilježi blagi pad i sada su u prosjeku od oko 3 km po litru. Ako se ovaj trend nastavi, moguće je dodatno pojeftinjenje od 5 do 10 feninga u narednim danima, navodi Bečarević za Radio Sarajevo. Prema optimističnim prognozama, ukoliko cijena barela nastavi se padati i približi granice od 70 dolara, moguće je očekivati značajnije pojeftinjenje. Ako gledamo optimistično i u slučaju da barel nafte bude imao daljni pad, doći ćemo i do cijena derivata u rasponu od 2,5 do 2,90 km, čime ćemo biti gotovo na cijenama prije ratnih sukoba. Svi oni koji su za podizanje cijena imali izgovor da je nafta drastično poskupljala, sada imaju razlog spustiti cijene jer im pad derivata nafte to omogućava, zaključuje Bečarević. Stručnjaci ipak upozoravaju da kretanje cijena ovisi o više faktora, uključujući globalnu potražnju, stabilnost tržišta i tečaj dolara, pa se brze promjene baš i ne mogu očekivati. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjem izdanju naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Narodna kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U Srpski radio.
0: 2 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U Srpski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

0: Leo, gledale, što su me usne lagale tvoje? Mene varale.
1: Kapi za dušu.
2: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
3: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
1: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
4: Sotonina taktika. Sveti Ignacije Lojolski je upitao svoje studente kakvu bi taktiku upotrijebio Sotona da uvjeri ljude da ga slijede. Odgovorio im je: najprije bih Sotona vodio od pravednoga nastojanja za sigurnošću do pogrešnog napora da se dođe do novca, lakomosti. Zatim bi Sotona vodio ljude od pravedne težnje za prihvaćanjem do pogrešnog nastojanja za dobivanje priznanja i časti. Na kraju bi Sotona vodio ljude od pravednog poštovanja samoga sebe do grešne opsjednutosti samim sobom, oholosti. Sotonina je taktika da ljude zaokuplja postupno, tako da ih vodi od pravednih težnji prema grešnim nagonima.
3: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Gledati našu Ivanu kako sretna ulazi u brak sa Antonijom,

najveći je ponos za nas roditelje. Mama Anđa i tata Mato Anđaga svojim dragim mladencima od sveg srca žele dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Pozdravljamo kumove, nove prijatelje Vincetić, sve svatove i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Sretan 81. rođendan priji Ivi Bok. Od srca je poželjela prija Ljubica i prika Ante Marić. Oni joj žele još puno godina zdravlja i sreće u životu.

0: Kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj. Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.
2: Sretno sklapanje braka dragom sinu Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran želi mama Janja. Janja ujedno pozdravlja nove prijatelje, kumove, sve svatove. Svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretan 81. rođendan priji Ivi Bok. Od srca je poželjela prija Ljubica i prika Ante Marić. Oni joj žele još puno godina zdravlja i sreće u životu.

Sretno sklapanje braka unuku Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran od srca je poželjala baka Kata sa obitelji. Ujedno želi sretno krštenje praunuka Tea.

Sretan 81. rođendan priji Ivi Bok. Od srca je poželjela prija Ljubica i prika Ante Marić. Oni joj žele još puno godina zdravlja i sreće u životu.

Najdražoj i jedinoj tetki Ivani Adžaga puno lijepih i ostvarenih želja u budućem zajedničkom životu sa njenim odabranikom Antonijom Vincetiće žele Antonella, Laura i Gabriela Adžaga. Draga tetka, želimo ti sve najljepše što se poželjeti može, mir, blagostanje i uzajamno poštovanje u vašem zajedničkom životu. Te da vam vaši putevi budu obasuti najljepšim cvijećem, želimo vam od srca, a svim svatovima želimo sretno i veselo svadbeno veselje. Baki Anđi i djedu Mati poručujemo da ne tuguju za svojom jedinom kćerkom.

Unuku Antoniju Penava sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ines Gavran od srca je poželjala baka Kata Marković. Kata pozdravlja prijatelje nove i stare, pozdravlja sve goste i svima želi sretno veselje. Posebno pozdravlja kuma Ivana i obitelj Jurić.

0: Usorski radio.
1: Sretan 81. rođendan priji Ivi Bok. Od srca je poželjela prija Ljubica i prika Ante Marić. Oni joj žele još puno godina zdravlja i sreće u životu.

Našoj dragoj Ivani Adžaga sretno sklapanje braka sa njezinim izabranikom Antonijem Vincetić od srca želi tetka Anđa Grujo. Tetka vam želi dug, sretan i blagosloven zajednički život i pozdravlja sve goste i svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretan 81. rođendan priji Ivi Bok. Od srca je poželjela prija Ljubica i prika Ante Marić. Oni joj žele još puno godina zdravlja i sreće u životu.

Sretno sklapanje braka unuku Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran od srca je poželjala baka Kata sa obitelji. Ujedno želi sretno krštenje praunuka Tea.

Sretan 81. rođendan priji Ivi Bok. Od srca je poželjela prija Ljubica i prika Ante Marić. Oni joj žele još puno godina zdravlja i sreće u životu.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran želi mama Janja. Janja ujedno pozdravlja nove prijatelje, kumove, sve svatove. Svima želi sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Našoj dragoj kćeri Ivani Adžaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetiću sretno sklapanje braka od srca žele mama Anđa i tata Mato Adžaga. Draga djeco, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i Božim blagoslovom. Od srca pozdravljamo nove prijatelje Vincetić, kumove i sve naše drage svatove, te svima želimo sretno i veselo svadbeno slavlje.

Sretan 81. rođendan priji Ivi Bok. Od srca je poželjela prija Ljubica i prika Ante Marić. Oni joj žele još puno godina zdravlja i sreće u životu.

Unuku Antoniju Penava sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ines Gavran od srca je poželjela baka Kata Marković. Kata pozdravlja prijatelje nove i stare, pozdravlja sve goste i svima želi sretno veselje. Posebno pozdravlja kuma Ivana i obitelj Jurić.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.
2: Našoj dragoj Ivani Adžaga i njezinom izabraniku Antoniju Vincetiću sretno sklapanje braka od srca želi tetka Anđa Grujo. Neka vaš zajednički život bude dug, sretan i blagoslovljen. Pozdravi idu svim dragim gostima i svima želim sretno i veselo svadbeno veselje.

I prvi rođendan priji Ivi Bok. Od srca je poželjela prija Ljubica i prika Ante Marić. Oni joj žele još puno godina zdravlja i sreće u životu.

Dragi moj Teo, tvoji roditelji dali su mi čast da ti budem krštena kuma, te su me učinili najsretnijom osobom. Tvoja kuma zauvijek će da te čuva i pazi do kraja života. Sretno sveto krštenje.

Sretno vjenčanje sestri Ivani Adžaga sa njenim izabranikom Antonijom Vincetić. Dug, sretan i blagoslovljen brak, pun ljubavi, obiteljske topline i uzajemnog poštovanja želim brat Željko i snajka Magdalena. A Antonella, Laura i Gabriela šalju najveće poljubce svojoj tetkici i tetku i svim mladencima, svim gostima želimo sretno svadbeno veselje do ranih jutarnjih sati.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran želi mama Janja. Janja ujedno pozdravlja nove prijatelje, kumove, sve svatove. Svima želi sretno svadbeno veselje.

0: Prekursorski radio.
1: Kumo moja, neka vam u braku nikad ne ponestane ljubavi, zagrljaja i razloga za nazdraviti. Sretno mladenci Ines i Antonio, vaša kuma Amanda i kum Daniel sa djecom, Marinom, Matijasom i Nikolom.

Našoj dragoj kćeri Ivani Ađaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetiću sretno sklapanje braka od srca žele mama Anđa i tata Mato Ađaga. Draga djeco, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i Božim blagoslovom. Od srca pozdravljamo nove prijatelje Vincetić, kumove i sve naše drage svatove, te svima želimo sretno i veselo svadbeno slavlje.

Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran žele tetka Blaženka i tetak Žarko sa obitelji. Pozdravljaju nove prijatelje. Svima žele sretno veselje.

Najdražoj i jedinoj tetki Ivani Adžaga puno lijepih i ostvarenih želja u budućem zajedničkom životu sa njenim odabranikom Antonijom Vincetića žele Antonella, Laura i Gabriela Adžaga. Draga tetka, želimo ti sve najljepše što se poželjeti može, mir, blagostanje i uzajamno poštovanje u vašem zajedničkom životu. Te da vam vaši putevi budu obasuti najljepšim cvijećem, želimo vam od srca, a svim svatovima želimo sretno i veselo svadbeno veselje. Baki Anđi i djedu Mati poručujemo da ne tuguju za svojom jedinom kćerkom.

Sretno sklapanje braka mojoj unuki Ines Gavran sa njenim voljenim Antonijom Penava i sretno krštenje praunuku Teu Penava od srca želi majka Hidajeta Buk.

Unuku Antoniju Penava sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Ines Gavran od srca je poželjala baka Kata Marković. Kata pozdravlja prijatelje nove i stare, pozdravlja sve goste i svima želi sretno veselje. Posebno pozdravlja kuma Ivana i obitelj Jurić.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta. Ding,
0: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
1: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajneri

0: Dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
1: Ding, ding.
2: Tik, jela.
0: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
0: Tik, tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
1: Ding, ding.
0: Salon namještaja
2: 032-667-610.
0: Tepih centar
2: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
2: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
1: Ding, ding.
3: Usorski radio.
0: Gledati našu Ivanu kako sretna ulazi u brak sa Antonijom najveći je ponos za nas roditelje. Mama Anđa i tata Mato Anđaga svojim dragim mladencima od sveg srca žele dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Pozdravljamo kumove, nove prijatelje Vincetić, sve svatove i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka i sve najbolje u zajedničkom životu Ines Gavran i Antoniju Penava od srca su poželjeli striko Ivica i strina Ruža Gavran.

Ljubav nije gledati jednu u drugo, nego da zajedno gledate u istom smjeru. Sretno sklapanje braka, Ines i Antoniju. Ostanite zauvijek sretni i volite jedno drugo kao i do sada. Vaša Seka sam

Sve najljepše povodom sklapanja braka našoj princezi Ines Gavran sa njezinim odabranikom Antonijom Penava od srca žele Dajđa Hamza i Dajđinca Mersa Bukvić.

Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom izabranicom Ines Gavran od srca želi tetka Gordana i tetak Ivo sa obitelji.

0: Momkumče Tuteu, sretno sveto krštenje, neka te život vodi stazama dobrote, poštenja i ljubavi, neka ti djetinstvo bude ispunjeno osmijehom i ljubavlju tvoje obitelji. Tvoja kuma i tetka, Samanta.
1: Tetki našoj čestitamo sa pesmom...

Najdražoj i jedinoj tetki Ivani Adžaga puno lijepih i ostvarenih želja u budućem zajedničkom životu sa njenim odabranikom Antonijom Vincetiće žele Antonella, Laura i Gabriela Adžaga. Draga tetka, želimo ti sve najljepše što se poželjeti može, mir, blagostanje i uzajamno poštovanje u vašem zajedničkom životu. Te da vam vaši putevi budu obasuti najljepšim cvijećem, želimo vam od srca, a svim svatovima želimo sretno i veselo svadbeno veselje. Baki Anđi i djedu Mati poručujemo da ne tuguju za svojom jedinom kćerkom.

Kumo moja, neka vam u braku nikad ne ponestane ljubavi, zagrljaja i razloga za nazdraviti. Sretno, mladenci Ines i Antonio, vaša kuma Amanda i kum Daniel sa djecom, Marinom, Matijasom i Nicole.

Dragi naš Teo, neka te Božja ljubav prati na svakom koraku tvog života. Ponosni smo što smo postali tvoji baka i djed, tvoji djed Vlado i baka Đana.

Sretno sklapanje braka mojoj unuki Ines Gavran sa njenim voljenim Antonijom Penava i sretno krštenje praunuku Teu Penava od srca želi majka Hidajeta Bukvić.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Našoj dragoj kćeri Ivani Adžaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetiću sretno sklapanje braka od srca žele mama Anđa i tata Mato Adžaga. Draga djeco, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i Božjim blagoslovom. Od srca pozdravljamo nove prijatelje Vincetić, kumove i sve naše drage svatove, te svima želim veno slavlje.

jučer ti si dijete bila, danas si kćeri moja i najljepši cvijet. Došlo vrijeme da poletiš u novi svijet kao ti.

Sretno sklapanje braka našoj kćerki Ines Gavran i zetu Antoniju Penava. Želimo vam da vaša ljubav bude jača od svakog novog dana. Od srca vam to žele vaši tata Vlado i mama Đana, a svim svatovima i obitelji želimo uputiti velike pozdrave.

Sretno vjenčanje sestri Ivani Adžaga sa njenim izabranikom Antonijom Vincetić. Dug, sretan i blagoslovljen brak, pun ljubavi, obiteljske topline i uzajamnog poštovanja želim brat Željko i snajka Magdalena. A Antonella, Laura i Gabriela šalju najveće poljubce svojoj tetkici i tetku i svim mladencima, svim gostima želimo sretno svadbeno veselje do ranih jutarnjih sati.

0: prašina te ovila u bilo. Ajde mare, dotakni mi tilo.
1: Najdražoj i jedinoj tetki Ivani Adžaga puno lijepih i ostvarenih želja u budućem zajedničkom životu sa njenim odabranikom Antonijom Vincetiće žele Antonella, Laura i Gabriela Adžaga. Draga tetka, želimo ti sve najljepše što se poželjeti može, mir, blagostanje i uzajamno poštovanje u vašem zajedničkom životu. Te da vam vaši putevi budu obasuti najljepšim cvijećem, želimo vam od srca, a svim svatovima želimo sretno i veselo svadbeno veselje. Baki Anđi i djedu Mati poručujemo da ne tuguju za svojom jedinom kćerkom.

Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom izabranicom Ines Gavran žele tetka Veronika i tetak Zoran sa obitelji.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran želi mama Janja. Janja ujedno pozdravlja nove prijatelje, kumove, sve svatove. Svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom izabranicom Ines Gavran od srca želi tetka Tonka sa obitelji.

Kumo moja, neka vam u braku nikad ne ponestane ljubavi, zagrljaja i razloga za nazdraviti. Sretno, mladenci Ines i Antonio, vaša kuma Amanda i kum Daniel sa djecom, Marinom, Matijasom i Nicole.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.
5: Sretno sklapanje braka Antoniju Penava sa njegovom odabranicom Ines Gavran žele tetka Blaženka i tetak Žarko sa obitelji. Pozdravljaju nove prijatelje. Svima žele sretno veselje.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.